Ingsun Nalindra ing bulu ketiga Prabu Tejo Lelono jejulukku.

Yes, bersama lagi ngaturakan sugeng dalu dumateng panjenenganipun Pak Yaska ingkang wonten lalatan Toto Harjo nggih. Dalu menika panjenenganipun ugi sampun paring pratandha pilih hanya wiji sesarengan. Midhangetaken giaran ringgit purwa sadalu natas. Kula ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Pakde Parwandi ingkang wonten laladan SP setunggal Proliman nggih. Ingkang panjenenganipun ugi sampun samapta sesarengan hanya wiji ugi nggih. Midhangetaken giaran ringgit purwa sadalu natas.

0: Selat Moro Sang Harju Esmunero Kamanungsan Esmunero Kamanungsan
1: Yai Harjuno
0: wonten dawuh Prabu
1: tak elingke sak durunge sumusul kakangku Werkudara wae
0: Indrajala kuwi patih sing sekti mandra kuna
1: bukti ning nalika perang tanding lawan pun kakang dheweke iso ngilang iso ngambah ing gegana kula tak jaluk sing ati-ati nggone nungka Indrajala
0: kok menika

0: banget sih. Ya Allah, pinter ndok iku mah nadane pas tak warai ngono kuwi.
1: Pas marai.
2: Lho murid e kok kuwi.
3: Kan aku muridmu ya.
0: Sing rapas iki gurune kok. Banyak kok gurune. Mboten ayo
2: ngisi. Sembah nuwun warga desa Ngaglik niki rombongan ndok rene iki.
1: Oh, komplit.
0: Randak rene, Mat. Sampai rene. Gambaran gen ketok ning TV nek gen gampang kecekel. Nah. Masalah apa? Kecekel gambare.
2: Oh, nek ngoten kecekel. Sing apik nduk dipirsani Pak Kades Ngaglik bareng.
3: Oh, nggih.

0: Utari.
1: Mbak Utari luar biasa.
2: Ciri khas suarane.
1: Jenengan nek latih kok saged ngateni pripun? Riyen nek marai pripun?
2: Tak warai pengambilan nada dulu.
1: Oh.
2: A I U E O.
1: Oh, kok kaya cah
0: artikulasine ben cetha.
2: Nggih, nggih. Menane Mbak Utari nek i i e yo e. Beda karo waranggana sindir kuwi.
1: Oh, nek sindir pripun?
2: Surup e dadi sorop.
0: Tuban ya dadi tobay.
1: Oh iya.
0: Biru dadi beru.
2: Beru. Wong muni sebaya pati ya sebaya pate.
0: Oh iya. Sindir.
2: Iku wis ciri khas dadi duwe ciri khas
0: wit. Nek sindir kan
1: harus riuning mustika Tuban.
0: Nek sindir ya
1: sreoning mustika Tuban.
2: Tetep kelakon.
0: Ciri khase dhewe-dhewe.
2: Mustika dadi mustopan.
0: Mustopa
2: mustopa mustopa mustopa
0: jih mereka dipantau saking kocok-kocok cakran ngerat fans klub Korwil Semarang
1: weh
0: wonten Pak Gidung
1: oleh
0: Pak Surito Pak Antoko Pak Blangkon
1: ayo
0: komplit dong
2: nggih dosen
1: oh Pak Gidung dosen
2: nggih saking UNES
1: UNES Universitas Negeri Semarang
2: nggih halo
1: wilujeng dalu Pak Gidung nggih saking Semarang
0: ki kok ji
1: Gidung nggih
0: jadi sembahun Pak Edeli soko
2: Wonocolo
0: Wonocolo komplit Pak Mintoro dipantau soko Malang
1: ayo
0: iki
1: Uki kinten salam salam salam kagem
0: Sintan.
1: Bapak Madri saking UPTD Padangan
2: ngapi ngapi
0: ben dijini
2: ben apa ya jadi wong kudu apik ya wong kudu apik sapa roh kok terus piye ngono
1: sesuk ben rasa ceklok
0: coba iki presiden iki permintaan terbanyak iki
2: sing pundi mak sange
0: iki sing saka Blitar sebule Mbak Josi
1: wah iki sing duwe power
2: isih
0: iki yo muridé sampean Mbak Yayu
2: leres iki muridku sing pertama iki
1: oh
2: dadi lulusé taun 96 97
1: oh nggih nggih nggih
2: oh iki muridku iki

3 gangsal menit punjul saking tabu setunggal enjing wekdal radio Tri Ramalan saintoranipun iji ngaturakan sugeng enjing dumateng sadaya para kadang parantini ngantos wekdal samangke panjenengan tansah setuhu sesarengan hanya wiji midhangetaken giaran ringgit purwa sadalun atas utaminipun katuraken sugeng enjing katur panjenenganipun Pak De Heri Pasing ingkang wonten leladan Kampung Cina Talang Padang ingkang wekdal samangke panjenenganipun ugi taksih sesarengan wewungon. Enjing, kalau ingat rakan sugeng enjing di matung penjaranipun Simbah Kakung Yanto ingkang wonten dusun Sekawan Tegal Gondo hambuk pilih kawontenan wekdal samangke Simbah Kakung Yanto menika ugi taksih sesarengan wewungon sesarengan midhangetaken giaran ingkang menika katurakan ugi matur mbah nuwun kawi katosanipun saha kula aturaken sugeng enjing mboten kasupe glugi ngaturaken sugeng enjing katur dumateng panjenenganipun Mas Pur Kentung ingkang wonten Meranggi Jaya ingkang panjenenganipun ugi taksih dereng sari menika nggih. Tasih sesarengan wewungan sesarengan midhangetaken giaran ringgit purwa sadalun atas. Iye, dalu menika giaran ringgit purwa sadalun atas ngaturaken cariyos napa dene lampahan. Nggih menika Hendro Jolo Maling utawi Ludiro Seto dening dalang Ki Sigit Aryanto.

0: Kakang Hanuman.
1: Yai Werkudara piye, Yai?
0: Ora nyono orang legewo yen kahanan ngamarta kaya ngene kedadiane.
1: Monggo dhisik. Ana lelakon napa kang mapan ana ing ngamarta kene?
0: Katemben wae. Ana utusan saka Bulu ketiga jenenge Indrajala. Api-api nyuwun usada barep kakangku bakal diboyong ing Bulu ketiga minangka srana luare pagebluk mayang koro nanging jebul tinemune barep kakangku bakal diajab patine mung bakal dinggo tumbal iki dina barep mesti boyong nyang Bulu ketiga.

0: ngoro, kowe iso ngoyak payune Indrajala. Ini jero bumi ya wingit. Ora apa-apa ketemu tengkorak. Paling yo ora nyatek makanan yo ora. Bisa babai. Demite ning kene yo grapyak-grapyak. Kowe sapa iso ambles bumi?
1: Aku Antarja, putrane Kanjeng Rama Werkudara. Kowe sing jenenge Indrajala.
0: Dasar para nyata. Kowe anak Werkudara.
1: Nggih. Yeah. Balekke wae pun Dewa.
0: Ora bakal tak balekke ana tanganmu Antarja.
1: Ora gelem balekke gibeng dengkleh-dengkleh
0: mlayu wae.

0: ana munyuk putih sapa iki
1: Anoman
0: aku
1: kok balik ke ratu Ngamarta ora ora gelem ngulungke mungsuhmu ora ana liya Anoman
0: wah yang sapa what what ah!

0: suwe iso ngilang.
1: Menika matek aji panglimunan Kakang Mas. Kula suwun Kakang Mas Werkudara njagi iki mau wonten tapel wates negari Ngamarta ingkang oyak. Indrajala menika kengrayi Harjuna iki mawon.
0: Yo. Ana cara alus yen iso yo nganggo cara alus. Oyaken boyongan Bali barep Kakangmu.

gede pangapura mu yo iki Janaka. Pun Kakang ora iso ngusadani ning saka pangrasaku saka atiku sing iso ngusadani wong bulu ketiga dhewe. Aku ora wani ngambah kene. Kene wis kebak raja. Yo tak enteni ana kene coba kaya ngopo babaring lakon.

0: mbok.
1: Ing tengah keputren lah kok wonten reca. Batu bat sing gak reca kok nggih pinter sanget nggih. Kaya urip-uripo. Gek baguse ora jamak.
2: Yayi.
1: Yayi Mursitawati. Kang Mbok, Tegawati ana dawuhmu apa? Sing nemu reca dhisik dhewe iki aku. Sing digersake Kang Mbok. Iki recane kanggo aku. Yayi Mursitawati ora menang duweni reca iki mergo aku seneng. Gek sing gawe ya sapa kok ya wasis banget. Biyu-biyu mripate iso urip. Iki recaku, Kang Mbok. Menika mapan wonten keputren dulu ketiga. Sedaya bandha donya menapa mawon ingkang mapan wonten keputren menika? Ingkang menang darbeni mboten namung kemawon Kang Mbok Tegawati, ingkang rayi Mursitawati menang duweni ora iki recaku. Iki recane Mursitawati.
2: Ora, aja iki mono recaku dhewe.
1: Kang Mbok.

0: Justru pasarean ngenani wadon remur mukelingan ngangrahangan
1: kanggo watur eling mapan wonten buru ketiga menika sami-sami dadi garwane Sinuhun Prabu Tega Lelono. Yo gini kulo niku rumangsani kulo niku dadi mbok enom wis ngalah. Iya ta? Sampean ingkang gadai hak pemenang sak metahipun dateng Kang Mas Tejo Lelono. Lah niku sak reca kaya ngene yo arep direbut kok yo kebangeten. Ning nyatane padha-padha garwa ing dulu ketiga aku sing luweh tuwa si Adi tinemu keri. Tinemu keri kuwi kudu ngalah sak apa-apa. Niku mboten saged. Mboten saged. Niki patung reca niki kangge kula. Kowe aja ndembok-ndembok iki mono nggonku. Nggonku. Rumangsane kene kene kon ngalah terus apa ya iso ngampet ngono ya. Apa ya? Tenan. Wong sak patunge lho dimereni. Wong ya ora iso obah. Nyatane si Adi dadi garwa sing luwih enom ya kudu ngalah. Ngalah niku wonten watese, ana watese. Ora sak terus kon ngalah terus. Mireng mang mireng kanca-kanca yoga betul do betul ngono kene
2: sarujuk
1: ngene ya akeh padhi obalaku tinimbang sampeyan ngono Pak Sampo ora ngono kuwi manut pranatan sing bener rumangsane sing pantes dadi garwane Kakang Prabu Tejo Lelono ki sapa aku katresnan sing wiwitan ngono ora kaya ngono kuwi panjang bener nih, kok atas anjing wiwitan nih nyatane, nih nyatane apa? Ngedede, kowe, ngedede raiso, iki mono recaku, recaku lo raiso, iki mono ndekku, ndekku dewe, ndekku dewe ojo ditemo, temo aku, rasenang ngapa? Nek pancen kowe nekat berung kesurung kaya ngono, dikira aku ra wani lho. Dikira aku piye ra wani? Heh. Meneng kebiyen kan saiki mung tak apet rasane. Saya suwe-suwe nglamak karo aku. Kudune kowe ngajeni karo aku. Patung iki kanggo aku, reca iki kanggo aku. Wong sing diwenang keputren kene iki yo aku Kang Mbok Tegawati. Apa-apa pancen kagem Kang Mbok Tegawati. Ning aku ya duwe hak, aku duwe menang. Wong atas mung sak patung ya dikek perkara. Lah nek jarak perkara aku kali apa piye nek jambak rambut nantang perkara karo aku. Enggak lho, Pak.
3: Wes.
1: Sinuhun Prabu Tejo.
0: Anggap aku ora. Aku awamu.
1: Panjenengan niku garwa kula.
0: Ayo kudu manut karo perintah
1: garwa.
0: Leren. Yayi Mursita Dewi.
1: Wonten dawuh.
0: Aku awamu.
1: Panjenengan mesti garwa kula. Garwa menika sigaraning nyawa.
0: Manut karo perintah wong lanang.
1: Nggih.
0: Nganti ora manut awas
1: ngancam
0: ora
2: suami takut istri
0: ngono wae yo
1: njenengan ngerti dhewe dikira aku sing luwih galak jebul tinemune kono yo iso galak
0: wis
1: lho galak sapa aku mau kowe
0: yo galak kono wis wes iki mau ono apa?
1: Ono apa? Jalaran petatung menika reca menika. Kang Mbok Tegawati badhe ngehaki mongko nyantanipun kula nggih remen dhateng reca menika.
0: Lho, patunge sapa iki?

0: kowe lah. Selawase panjenengan ingsun dadi ratu ana bulu ketiga. Ngerti sing gawe reca apike kaya ngene lagi pisan iki aku. Kok kaya urip tenan reca iki. Menika mestinipun kagem kula. Mboten mesti menika kangge kula.
1: Wis. Wis.
0: Apa patunge ditugel? Separo dhek dhuwur, separo ngisor.
1: Wis, ora tugel-tugelan. Iso diatur apa ora?
0: Nggih saged.
1: Ayo sing rukun.
0: Supaya adil. Nggih, dosa pundi?
1: Iki ora mapan ana ing keputren. Karben patung iki bisa wimbuh sengseming swasana kang mapan ana kraton Bulu. Ketika patung iki bakal tak pajang ana tengah alun-alun Bulu ketika

kowe ora duwe, aku ora duwe. Salahe. Sing luput kuwi si Adi, kok malah ngluput ki aku. Ngantene panjenengan ora iso sabar. Wis ta rasah kaya mangkono. Kowe luput aku ya luput. Sebabe luput ngopo kok ya padha senenge.

0: Aku wis meniren lho, Mat.
1: Santai.
0: Cret ngantek. Iki apik yo. Apa iki tekan? Eh, idone piye iki? Ngene ngene ngono kok nak kerane bujat ya. Iki ndak drat-dratan ana kerane
2: bujat. Kuwi iki gaweane Gusti Allah iki awet.
0: Awet, serius. Hmm. Yo. Tak ceret untek ora nyanyi-nyanyi.
3: Yo. Kang Haji Roma Irama.
1: Allahumma shalli ala Muhammad.
3: Allahumma shalli alaihi. Pancar kontile.

0: salin kabeh.
1: Kakang Udawaya aku wis salin.
0: Wah iya. Sinuwun.
1: Kakang Udawaya.
0: Kang Rayi Janaka tasih wujud tresna dereng dipun usadani.
1: Aku ki nambani nadanto kembang Wijaya Kusuma iki ora iso ngusadani Janaka. Kakang, iki piye? Yen Pangeran Arjuna isih wujud reca sing tak tutuh ora ana liya mung jeneng sira Kakang Prabu. Sinandarwati jenenge kados pundi lho? Menika garwa kula, garwa iki sigarane nyawa. Lah kok didadekke reca? Lah nek lara kaya ngene kula niku melu susah. Yen lara sing susah ora kowe, aku wae sing melu susah. Mboten nyatane kula nggih melu ngopeni, aku yo melu ngopeni. Wes.
0: Sing sayuk, sing rukun.
1: Dawa ya, Pak.
0: Mbok nganggo kembang
1: ora iso, Dawa.
0: Lorone Janaka dadi reca ora iso.
1: Yen pancen ora iso diusadani nganggo kembang Wijaya Kusuma, aku pilih mati wae. Kula pilih pejake mawon sinuwun.
0: Wes.
1: Aja nyedak-nyedak aku. Syarate Janaka iso pulih waluya temah jati. Gelem nglakoni kowe bocah loro.
0: Aku gelem.
1: Yai Sri Kandi kula nggih purun. Syarat sing sepisan wong loro kudu rukun. Biyuh-biyuh ra biyuh. Pengen bojomu waras apa ora? Lah nek wong loro cengkrah terus ora do lara ngono ya. Sagah, kula sagah. Kaping pindho bojomu rangkulen bareng-bareng. Iya.
0: Sing sayuk, sing rukun.
1: Dawa iso meneng apa ora?
0: Saged.
1: Meneng ose. Lagi tak sidang masamu. Aku nek kon cedak-cedak karo kuwi mah. Lho iya. Wes selawase kaya ngono. Pengin rukun. Janaka mari apa pengin regejegan terus ning lara selawase.
0: Salaman salam.
1: Aku njaluk ngapura. Ya njaluk ngapura banget. Ya kaya ngene sing tak enten-enteni ngapane iso salaman karo njenengan. Iya. Mayu dora. Iya wis to. Iku malah jagungan dewi-dewi kaya arisan dirangkul.
0: Sing layu sing kuku.
1: Lah. Ngono disangak ya ku enak. Ya wis.
0: Waduh. Yura waras-waras.
1: Kakang Kresna ngapusi wis tak rangkul. Lah, nadyan tok rangkul, lehmu rukun karo Sri Kandi mung tekan lahir. Batinmu ya ora ngisane, batinmu wis ngapura padha ngapuranan ora ana srik sisi-sisi ngono. Bakal dadi srana paluyane Janaka lahir terus ing batin.

0: Arjuna esmunira kamanungsan. Matur nuwun Koko Prabu.
1: Wah gleleng terus dirangkul iki wotengen sajake.
0: Waduh. Kula njaluk sarate kok iso kaya ngene jane.
1: Sarate iki mateni plonto, ngerti lah. Engger plonto mau mateni ya wis.
0: Wah.
1: Nyanyi pun to dewa matur.

Koko Prabu Ndrawati nggih. Lampan menika namung pralambang. Nglakoni napa kemon kudu linambaran ati sing suci linambaran ludira seta. Lamun pengen tentrem ing kahanan swasana siji lan sijine kedah. Cecawis padah ingkang suci, teman tumurun wahyu ning kabagyan lan kamulyan. Mugi-mugi kanthi lampan menika sedaya para warga ageng ing bandar tansah manggih kamulyan, tansah manggih karahayun rahayu rahayu rahayu salamipun.